0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțeleg.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, României nu i s-a făcut un favor, spune guvernatorul BNR în legătură cu menținerea ratingului de țară. Mugur Iselescu a comentat deciziile agențiilor Fitch și Moody's de a menține ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor.
2: Deciziile finale au fost cele corecte. Nu a fost un hatâr, o binefacere dată României, dar când faci o corecție de 2% din PIB, nu este o treabă ușoară, o să mă corecție, este majoră.
1: Mugur Iselescu, energia iuliană a redus presiunea pe importuri, spune Cristian Bușoi, secretarul de stat în Ministerul Energiei, a declarat la Digi24 că producția din această sursă este estimată să rămână importantă și în următoarele zile.
3: O medie de 500 de megawatți cu creștere chiar peste 1000, un minim de 100, dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. În weekend știți că în general lucrurile sunt mai calme și importurile au fost mai scăzute.
1: România a rămas de ieri fără energie nucleară. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai putut funcționa din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie. Cele două reactoare asigurau aproape 20% din energie electrică produsă în România. Personal insuficient și slab calificat în domeniul îngrijirii vârstnicilor în România este concluzia unui raport de specialitate făcut de Banca Mondială și prezentat de Ministerul Muncii. Maria Ciurea.
4: Raportul arată că doar 18% dintre angajații din asistență socială au participat la cursuri în ultimii 2 ani, adică unul din 5 angajați din direcțiile de asistență socială a beneficiat de cursuri. În același timp, aproape 16% dintre posturi sunt vacante, mai arată raportul. Nevoile de pregătire vizează activități esențiale pentru siguranța, autonomia și demnitatea persoanelor vârstnice. O altă problemă evidențiată de raport este situația îngrijitorilor informali ai persoanelor vârstnice, care sunt slab integrați în mecanismele instituționale și au acces limitat atât la formare cât și la sprijin.
1: Cel mai mare premiu de categoria 1 din istoria Loto 6 din 49 a fost câștigat. Peste 10 milioane de euro au ajuns la Oradea. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție și a costat 8,5 lei. Este al doilea câștig de categoria 1 obținut în acest an la Loto 6 din 49. Morchest anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara. Temperaturile se mențin ridicate în sud, vestul, sudul și centrul țării. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Ploii sunt așteptate doar la munte. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: fine drept să numesc frig senzația pe care am avut-o dimineață când am ieșit din casă, dar friguț, cred eu că e o descriere corectă. 14-15 grade la periferie, a fost un friguț dintre ăla bun, de calitate, de toamnă timpurie. Posibil cel mai bun lucru care s-a întâmplat vara asta pe aici, pe la noi, după concertul Nick Cave, desigur. Am văzut că a câștigat, ați auzit mai devreme, cineva cu un bilet dintre ăla de 8 lei la loto, cel mai mare premiu din istoria loteriei române. Primul articol pe subiect care mi-a ieșit în cale, ce credeți? Cu câți bani rămâne câștigătorul cel mai mare premiu loto, 6 din 49 din istoria loteriei române, după ce plătește taxele la stat? Nu mai contează, sunt mulți oricum, asta ne freacă pe noi grija. Cu câți bani rămâne omul ăla săracu după ce dă și șpaga la stat? Poate și plângem puțin de mil. Următorul pas ar fi să aflăm și câți bani va da la rude, la prieteni, la cunoscuți. Să fie primit, să fie sănătos el sau ea sau ei. Știți care e diferența dintre noi și câștigătorul de la loto? Pentru omul ăla, practic, abia de acum încep problemele. Pentru noi ăștelalți, care n-am câștigat nimic, pentru noi începe weekendul. Dar o să înceapă acușica după ce se termine emisiunea asta, adică peste vreo 3 ore, la 10, până atunci o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu, bună dimineața!
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Am văzut niște mesaje dimineața pe Facebook, oameni care povesteau, scriau că miroase foarte urât în oraș. Da, a fost ditama incendiu azi noapte în București, la o hală de depozitare și reparații din sectorul 1 al capitalei. Sute de mii de bucureșteni au fost treziți cu un mesaj ro alert din cauza degajărilor mari de fum. Am văzut și imagini de acolo, vai de mine. Incendiul a izbucnit la o hală de pe strada Marginei din sectorul 1 la granița cu Chitila. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul a fost localizat pe aproximativ 500 de metri pătrați. Dar înțeleg că a fost stins, în momentul ăsta totul e sub control acolo. Deci cam asta ar fi explicația pentru ce s-a întâmplat azi noapte și pentru mirosul pe care unii inevitabil au și sesizat între timp.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august ai mici de porc Diana 700 de grame la 11,99 lei cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Smash. Du hast

avem dezastru istoric pentru gimnastica feminină românească. Pentru prima dată după mai bine de 5 decenii, nicio sportivă din România nu s-a calificat în finalele pe aparate ale campionatului european. Ăștia care am crescut cu Daniela Silivaș, chiar simțim dezastrul. Apropo, Daniela Silivaș mi se pare că e unul dintre cei mai subestimați sportivi pe care i-a avut vreodată România. Dacă nu mă credeți, doar dați o căutare. Da, e și ăsta un motiv pentru care tragem cu dinții de David Popovici, că nu se știe când mai prindem. Noi nici nu avem un sport anume unde să excelăm în mod constant de-a lungul anilor, de-a lungul zecilor de ani. A fost oarecum handbalul feminin, a fost o vreme gimnastica feminină, dar iată, s-a cam dus, de fapt s-a dus de-a dreptul și e un sentiment general că nu se știe când și dacă mai revine. La atletism, fete, așa, așa, așa, în rest, nu vine acum ceva în minte. De aia zic, când prindem câte o Simona Halep sau un David Popovici, tragem de ei de zici că țara asta cu totul depinde de rezultatele lor. Ceea ce... Hai mai bine să ne întoarcem la David al nostru. Am văzut articolul ăsta, moment amuzant cu David Popovici înainte de calificarea în finala europeană de 200 metri liber. Am zis, dă-o naibii de treabă. Am citat din David Popovici. Așa, canotaj, canotaj, bravo, bravo, bravo. Asta era. Da, corect. La canotaj, brici suntem în continuare. Da, și scrimă. Canotaj, în primul rând, da, uite aici am scăpat asta. Revenind la jurătura lui David Popovici, dă-o naibii de treabă. Asta a fost momentul lui de furie. David Popovici, când e pe bune, nervos, pare genul care înjură cu puii mei. Îl iubim, evident, pe David Popovici. Diseară, la 19:36, finala va fi televizată tot așa de TVR1 și TVR Sport. Dăm cu hai ai noștri.

Ia, citesc acum, Bobița nostru a devenit acționar la Craiova, la Universitatea. Pe GSP, în această seară, Mihai Bobonete, comedian, a semnat cu optarea în acționariatul Universității Craiova. Oficializarea legăturii lui cu echipa din Bănii a fost urmată de o victorie europeană. 2-1 cu cei de la Cups, în urma căreia campioana România a avansat în play-off-ul României. Bravo, să fie într-un ceas bun. Despre ce s-a întâmplat totuși aseară, mai multe detalii la ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: comand acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
7: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
8: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
15: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, a fost ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, motorina se ieftinește de duminică, Ministerul Finanțelor scade cu 20% acciza până pe 31 august. Această intervenție fiscală vine pe fondul majorărilor accentuate din ultimul timp pe piețele internaționale, dar și la stațiile de alimentare din țară. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune recent că situația va fi reevaluată la fiecare două săptămâni. Astăzi, cel mai ieftin litru de motorină este 10,67 lei. Banca Națională schimbă ușor prognoza inflației pentru finalul anului. Acesta a crescut de la 5,5% la 6,1%. Guvernatorul Muguri Serescu explică ce a stat la baza acestei decizii.
2: S-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Isărescu avertizează și că economia României nu va reveni rapid și asta pentru că scade consumul populației, creditarea stagnează, industria rămâne în dificultate, iar încrederea consumatorilor este redusă. Peste 8.000 de joburi au fost scoase în piață în acest an de angajatorii din sistemul medical privat. Este vorba despre medici asistente plus personal auxiliar. În același timp, sistemul public se confruntă cu o criză de personal. Alina Anea.
3: Potrivit eJobs, numărul e cu 15% mai mic decât anul trecut și plasează acest domeniu pe locul 12 în clasamentul celor mai active angajatori. Este însă mult mai sus în ierarhia angajatorilor din străinătate, respectiv pe locul 5. Cele mai multe posturi pe eJobs.ro sunt pentru asistenți, medici dermatologi, cardiologi și diabetologi. Cam la fel e și cu posturile pentru străinătate. Media salarială netă la nivel național pentru un asistent din sistemul privat e 6.000 de lei, iar pentru un medic 12.000. În străinătate, pentru un asistent, sumele pornesc de la 2.500 de euro pe lună, iar pentru un medic specialist de la 5.000.
1: Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul din Europa League. Oltenii au învins aseară cu 2-1 pe CUPS din Finlanda. În tur, scorul a fost egal, 1-1. Tot aseară, dar în Conference League, CFR Cluj a pierdut și returul cu norvegienii de la Tromsø cu 1-2. Scorul la general a fost 7-1. Morchest anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara. Temperaturile se mențin ridicate în sud-vestul, sudul și centrul țării. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate doar la munte. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Good rockin'. Rockin' the morning on Rock FM.

0: Uite, pentru prima oară aici în emisiunea asta Rock in the Morning, vreau să vorbim despre ce se întâmplă în Norvegia, în agricultură. Agricultura norvegiană la zi. Știați voi că vânzările de morcovi norvegieni au fost cu aproximativ 100 de tone mai mari în această vară decât în aceeași perioadă anului trecut? 100 de tone în plus. Dar ce s-a întâmplat? E ceea ce pare a fi efectul Haaland. Fotbalistul a apărut în niște reclame, înțeleg, în care mănâncă morcovi, iar producătorii vorbesc despre acest posibil efect Haaland. Nu există niște dovezi că el ar fi singurul responsabil pentru creșterea acestor vânzări de 100 de tone, dar e clar că a avut o mare influență. Agenția Norvegiană pentru Agricultură spune că doar că promovarea făcută de Haaland, dar și de alți sportivi, ar fi putut contribui la interesul pentru fructele și legumele produse local. Fenomenul se vede și la copii. Unii părinți spun că cei mici au început să ceară morcovi și chiar îi numesc bomboanele lui Haaland.
1: Mami, tate,
0: cum se zice în norvegiană?
1: Mie și mie
0: un kil de morcovi? Voi vă imaginați așa ceva în România? Eu pot să-mi imaginez așa ceva și în România. Pentru că fotbaliștii sunt cam printre cei mai importanți influenceri atunci când vine vorba de apucăturile copiilor, mai ales astea culinare. Iar modelul Haaland mi se pare că e ceva de urmat și de importat aici la noi. Bine, în România, un fotbalist care ar face acum 2026 reclamă la morcovi, deja ar fi bănuit că are un contract cu statul român. Vedea l-aș pe Radu Drăgușin mestecând brocoli în programele educaționale la televizor duminică dimineață la ora 10. Dar da, adevărata revoluție culinară, mai ales la copii, ar putea începe fix de aici de jos, de la firul ierbii. In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

0: Suntem în plin sezon estival, știrile de pe litoral continuă, mergem de data asta la Jupiter, adică pe litoralul românesc, unde steagul roșu, nu i-a convins pe toți turiștii că marea e periculoasă. Fugi, domnule, de aici, lasă-mă în pace cu steagul tău roșu. În Jupiter, polițiștii și jandarmii au fost nevoiți să intre în apă și să scoată cu forța mai multe persoane care ignoraseră interdicția de scăldat și avertismentele salvamarilor. Turiștii au protestat și le-au spus oamenilor legii că au venit în vacanță și vor să facă baie. Unii au invocat chiar faptul că au plătit pentru sejur și că nimeni nu le poate interzice accesul în mare. Pe banii mei, pe sejurul meu, problema e că în condițiile în care este arborat steagul roșu, valurile și curenții pot pune viețile oamenilor în pericol. Iar intervențiile de la Jupiter nu sunt un caz izolat. Dar noi știm deja asta. Ce ar fi vacanța de vară fără astfel de știri? Polițiștii și jandarmii au fost chemați în mai multe zone ale litoralului pentru a scoate din apă turiști care au ignorat avertisment. La noi steagul roșu nu prea mai e avertisment, pare mai degrabă așa un fel de provocare. Nu le-am plătit pentru vacanță, vrem să facem baie. Genul ăla de logică, după care dacă plătești bilet la grădina zoologică, domnule, eu am dreptul să intru în cușca leului. Dar n-ai decât, dar te rog frumos. Da, altfel avem vești de la ANM, că tot veni vorba, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării până la jumătatea lunii septembrie. E vorba de estimări, totuși. Precipitații deficitare în toată țara săptămâna viitoare, deci dacă se confirmă, mă tem că știri de la Jupiter o să mai tot avem în următoarea perioadă.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V60

0: 79,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm, la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei. Caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Da, ar fi amuzant dacă n-ar fi de-a dreptul un abuz în spatele acestei situații. O femeie a finanțat un serial doar ca să poată să se poată săruta cu actorul principal. Ea a jucat în propria producție, scrie Newsweek. Așa, închide-te. A jucat în propria producție, că pe banii ei și-a permis. Asta voiam să zic. Un fel de antrenor finanțator, dacă vă sună cunoscut terminul ăsta. În China s-a întâmplat, femeia înstărită ar fi finanțat un serial de 50 de episoade în care și-a rezervat rolul principal feminin și, potrivit actorului din producție, a modificat scenariul astfel încât să aibă peste 60 de scene de sărut cu el. Actorul, în vârstă de 23 de ani, a povestit că încă de la prima scenă romantică femeia ar fi depășit ceea ce fusese stabilit pentru filmare. El spune că a încercat să se retragă, dar aceasta l-ar fi ținut de ceafă și ar fi continuat să-l sărute. Pe banii mei, joci în continuare. Te prefaci în continuare, plin de sentimente. Actorul susține că a tolerat situația pentru că era la început de carieră și vedea proiectul ca pe o șansă importantă, iar ceilalți membri ai echipei nu ar fi intervenit pentru că femeia era singura investitoare și putea opri producția. Rămâneau aia fără salariu. Nici serialul n-a avut o soartă prea bună, platforma care urma să-l difuzeze l-a respins după ce a văzut câteva episoade, considerând că numărul exagerat de scene de sărut era prea mare și putea încălca regulile de difuzare. Povestea a devenit virală în China și a declanșat o discuție despre hărțuirea actorilor și despre câtă putere poate ajunge să aibă un investitor atunci când controlează singur o producție. Nu știu dacă serialul ăsta o să ajungă vreodată pe o platformă de asta de tip IMDb, dar cred că suntem cu toții de acord că la genul filmului, ăsta ar trebui trecut drept fantasy.

0: Va fi vremea de Sfânta Marie mâine, pe 15 august. Vremea, în general, frumoasă și călduroasă de Sfânta Marie, cu temperaturi maxime de până la 34 de grade Celsius în vest și nord. În București, o zi cu cel mai mult senin și temperaturi maxime de 29-30 de grade. Cam asta e în mare. O zi frumoasă, de vară. Conform setului specific de superstiții, grijă mare mâine. Tradiționalul nu se spală, nu se calcă și e interzis ca în această zi să-ți tunzi părul și să-l arunci. La fel cum e interzis să mergi înapoi. Putem să ducem superstiția asta și la nivel de țară? Măcar mâine să încercăm să schimbăm puțin direcția. Ce se întâmplă la nivel de țară mâine, pentru că autoritățile sunt pregătite, o să ne povestească Iulia Nistoroiu la ora 9, când avem din nou știrile Rock FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
7: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
7: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. august. Festivalul Folk and Rock Acustic. Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.

0: dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, incendiu de proporții în Grecia la Halkidiki. Consulatul general al României la Salonica a emis o avertizare pentru cetățenii aflați în zonă și i-a îndemnat să evite deplasările. Incendiul a izbucnit ieri în Siviri, iar flăcările s-au extins rapid spre locuințe. Peste 300 de persoane au fost salvate direct de pe plajă cu ajutorul embarcațiunilor. Autoritățile elene au anunțat restricții temporare și pentru zonele împădurite din Cassandra și Situnia. Peste 9.000 de polițiști în teren în mini-vacanța de Sfânta Maria și șoselele din țară vor fi atent monitorizate. Radu Gătan, director adjunct la Direcția Rutieră.
2: Peste 1.500 de polițiști rutieri vor fi în teren și vor folosi aparatele radar, precum și aparatele etilotest și drugtest, iar cu ajutorul unui elicopter se va monitoriza afluența traficului rutier pe autostrada Soarelui. De asemenea, vor fi monitorizate în special traseele de deplasare dinspre stațiunile turistice către capitală și autostrăzile A1 și A3 și sectoarele dinspre punctele de trecere a frontierei.
1: Radu Gătan, PSD se declară dispus să participe în continuare la ședințele extraordinare din Parlament pentru a adopta legile PNRR. Două dintre cele mai importante, legea Anii și cea a biodiversității, au fost contestate la Curtea Constituțională. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
3: Dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizii ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament.
1: CCR amână deciziile pe două legi pentru luni 17 august. În paralel, legea salarizării este încă în aer. Termenul final pentru jaloanele PNRR este la finele acestei luni. România a depășit ținta PNRR privind construirea fabricilor de reciclare. 12 instalații sunt finalizate față de 9 asumate prin planul de reziliență anunțat Ministerul Mediului. Șefa instituției Diana Buzoianu a spus însă că România reciclează în continuare prea puțin. Fabricile au fost ridicate în 12 județe, printre care Brașov, Buzău, Giurgiu, Botoșani, Covasna și Iași. Două focare de variolă ovină și caprină confirmate în Constanța. Autoritățile anunță că au descoperit nereguli grave, între care mortalități ascunse în ferme, animale neidentificate și lipsa marcajelor obligatorii pentru animale. În unele cazuri, aceste marcaje proveneau din alte județe și fuseseră folosite anterior. Morchest anunță vreme caldă astăzi. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 în capitală. Ploi sunt așteptate doar la munte. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Mornings never sounded so

Da, e o perioadă plină pentru jandarmi pe litoral și nu numai, turiști scoși cu forța din mare de polițiști după ce au sfidat steagul roșu de valuri puternice. Am povestit despre asta ora trecută. Citez, am venit în vacanță, vrem să facem baie. Cum le-au strigat ei oamenilor, legii. Acum citesc și despre acest domn din Costinești. Situația de mai devreme cu steagul roșu era din Jupiter. Ne mutăm la Costinești, unde un jandarm a fost amenințat de un turist indignat că drona de la Costinești i-a stricat vacanța. Păi au, mă, să fac o baie. Și autoritățile au intervenit pe plajă din Costinești după ce o dronă a fost observată plutind în derivă la doar 15 metri de stabilopozi. Din motive de siguranță, zona a fost evacuată, iar accesul turiștilor pe plajă a fost restricționat până la finalizarea verificărilor. Motiv de mare supărare pentru unii turiști care și-au văzut planurile de bălăceală năruite. Nu mă lași tu pe mine să fac baie în vacanța mea? Fugi de aici cu drona ta! Spiritele s-au încins când un bărbat a cerut în mod repetat explicații unui jandar, deși oamenii legii informaseră mulțimea cu privire la motivele măsurilor dispuse. Avea interzis, era o bandă de aia roșie acolo. E interzis. Au, trebuie să știi tu, să îl ceri pe... Și nu doar că l-a certat, dar a amenințat că îl dă afară. Uite, care e motivul? Vorbești cu mine. Eu personal, dacă vreau, te dau afară de la jobul tău. Eu nu cred că a vrut neapărat. Omul venise la Costinești pentru o baie și a plecat așa, cu ambiția de a face puțină restructurare în jandarmeria română. Am văzut un video, îl luase răunii, cu smurdui s-a făcut rău, nu știu exact de ce, dar nici nu mai contează. Mergem mai departe, suntem în oară 3-a de Rock in the Morning. Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

ajuns și AI Slopul la mine într-un final. Nu țineam neapărat să mă întâlnesc cu el, dar pare că e o chestiune de timp până o să ajungă la toată lumea. A explodat. De ceva vreme a explodat pe TikTok ceea ce se numește AI Slop. E un conținut făcut, evident, cu inteligență artificială, în cantități uriașe, gunoi, mult gunoi, fără prea multe idei în spate, dar făcut să prindă la public. Și paradoxul ăsta e că publicul inițial refuză genul ăsta de conținut, dar la un moment dat se prinde de tine AI Slop-ul. Bizarerie, exact. Sunt videoclipuri în care, de exemplu, fructele și legumele devin personaje. O căpșună și înșală soțul cu o vânătă, banana și cireșele ajung într-un fel de Love Island. Povestea continuă dintr-un clip în altul, ca un fel de telenovelă în care actorii sunt fructe. Dar nu e doar despre fructe, să ne înțelegem. Uite, situații de ceartă, răzbunări, situații violente. Avem și clipuri cu animale generate cu AI-ul, care vorbesc, trăiesc adevărate telenovele, pisici care se căsătoresc, animale care ajung în situații dramatice, trebuie salvate. Făcut tot cu AI, exact. Și publicul, că de fapt aici voiam să ajung, publicul reacționează foarte interesant. Multă lume spune că s-a

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cum adică Hiper Dr. Max?
4: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: The break's over. Ready to rock?
8: Tune it up.

0: din lista cu bizarerii peste care am mai dat pe internet. Voiam să vă întreb dacă a ajuns la voi treaba asta cu triunghiul. Există negaționiști ai triunghiului. Exact. Argumentul lor e că triunghiul ar fi doar o reprezentare pe care creierul nostru o interpretează ca pe o formă reală. În realitate, spune, nu există obiecte perfect triunghiulare, pentru că orice linie are o grosime, orice colț are imperfecțiuni. Nu încercați să găsiți la mine explicația coerentă, vă rog să căutați subiectul. Așa zic ei, că triunghiul matematic e doar un concept. Partea interesantă că argumentul pornește de la ceva real. Triunghiul perfect din geometrie chiar e un concept abstract, că nu găsești în natură o linie perfect dreaptă și un colț matematic perfect. Dar de aici până la triunghiurile nu există, cam aceeași distanță de la fotografia nu e realitate, prin urmare fotografiile nu există. Cam asta ar fi alăturarea. Și evident, internetul face ce știe el mai bine în situații de astea. Unii râd de teorie, alții încearcă să demonstreze. Practic, avem dosar deschis și pe triunghiuri. Dar eu vă propun ceva mult mai concret, ceva ce făceam încă din copilărie. Vă propun să lăsăm triunghiurile în pace și să ne dăm cu cercul. Chiar acum. Asta o să facem. Ne ajută Radu Paraschivescu să ne dăm cu cercul, cel căruia întregul colectiv redacțional îi urează la mulți ani. Vorba vine și foarte bine face.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Când auzim de cerc, ne gândim la orele de geometrie din școală, eventual la definiția pe care ne cerea profesorul de matematică să o reproducem. O figură geometrică plană, formată din mulțimea tuturor punctelor aflate la distanță egală de un punct fix. Abia după acest prim contact cu cercul, ne amintim că el ajută la formarea unor sintagme pe care le folosim frecvent în exprimarea de zi cu zi. Una dintre ele este cerc de prieteni, care denumește un grup de oameni foarte apropiați, eventual cu valori comune. Pe de altă parte, când un eveniment are loc în cerc restrâns, asta înseamnă că la el nu au acces decât foarte puțini oameni, selectați conform unor criterii bine stabilite. O sintagmă întâlnită des este cercul polar, care, în definiția din dicționar, se referă la fiecare dintre cele două linii închipuite de pe globul pământesc, paralele cu ecuatorul, situate la 66 de grade și 33 de minute la nord sau la sud de el, care marchează limita dintre cele două zone temperate și cele două zone polare ale Pământului. La polul opus, adică al exprimării argotice, se află expresia a fugi cu cercul, pe care o folosim când cineva bate câmpii și care e sinonimă cu expresia a o lua pe miriște. Revenind la sintagme, trebuie observat că, în anumite cazuri, cerc devine, mai ales în urmă cu câteva decenii, echivalentul ceva mai sobru al cosmopolitului club. Cerc de aeromodelism, cerc de matematică, cerc de filatelie, cerc de literatură, etc. În prezent, club și-a recăpătat puterile, astfel încât cercul de literatură poate fi numit fără probleme club de carte sau club de lectură. Tot o sintagmă frecventă este și sintagma cerc vicios, care denumește de fapt o eroare de logică, în care vrei să definești sau să demonstrezi un lucru printr-un alt lucru care nu poate fi denumit sau demonstrat decât cu ajutorul primului. Cercul vicios este de fapt o fundătură logică sau o situație în care ajungi, cum se spune în popor, să te învârți în jurul cozii, adică în cerc. Unul dintre exemplele clasice de cerc vicios este ceea ce se chema cu 3-4 decenii în urmă, când era ceva mai greu să publici o carte decât este astăzi, paradoxul debutantului. Nu poți să publici dacă nu ești cunoscut și nu poți să fii cunoscut dacă nu publici. Un cerc vicios. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Fire, care îl precede de data asta pe Friday, I'm in love, știu, normal ar fi fost să fie invers, dar ce mai e normal în ziua de astăzi? Apropo de ziua asta, în mod cu totul excepțional, weekendul începe oficial diseară. Știați că de obicei începea după ce se termina emisiunea asta, dar diseară, după 19:30 și nu mai știu câte minute, abia atunci declarăm oficial weekendul pe săptămâna asta. Pentru că David Popovici poate intra definitiv în istoria sportului, are șansa să atingă acest record senzațional, ar deveni primul notător din istorie care reușește dubla aur la 100 de metri și 200 de metri liber, la 3 campionate europene. David Popovici așadar înnoată de la ora 19:36 de minute în finala probei de 200 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. O țară întreagă în fața televizorului TVR1 sau TVR Sport. Și e cam gata pentru astăzi. Vă reamintesc de la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână, de la 13 Rock Destroy cu Lucian Boariu, iar de la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Ne auzim luni dimineață după ora 7 tot aici la Rock in the Morning. Să aveți un weekend minunat și hai ai noștri!
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
8: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
7: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
8: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
7: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
9: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între
2: 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: FM la 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, o nouă alertă pe plaja de la Costinești. Un obiect suspect ce pare a fi o bucată dintr-o dronă a fost găsit pe plajă în apropiere de postul de salvamari, anunță televiziunile de știri. Ieri tot la Costinești a fost găsită o bucată de dronă în apropierea stabilopozilor. Șoferul care a lovit trei pietoni în centrul istoric al Brașovului a fost reținut. Datele anchetei de până acum arată că el ar fi suferit o criză de epilepsie la volan, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zonta.
2: Bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică. A urmat un tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto.
1: Accidentul s-a produs marseară când mașina pe care o conducea bărbatul de 50 de ani a intrat pe trotuar și a lovit în plin trei pietoni, doi dintre ei au decedat. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

0: Love, o piesă care a cunoscut de-a lungul timpului mai multe versiuni. Prima variantă a fost cea din 1964, care a aparținut Gloriei Jones. Mai există o variantă foarte cunoscută din 1981 și semnată Soft Cell. Noi am ascultat versiunea lui Marilyn Manson, care a fost creată pentru filmul din 2001, Not Another Teen Movie. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână, a început Rockaholic.
1: Rock FM, it rocks.

0: Always Somewhere, de pe albumul Love Drive, lansat de Scorpions în 1979, fix în perioada în care nemții începeau să prindă conturi din punct de vedere muzical, să-și lase acea amprentă remarcabilă, atât în ceea ce privește baladele, cât și rock-ul ceva mai alert. Un alt bun exemplu de baladă foarte bună de pe materialul acesta, Love Drive, este Holiday. Poate ați ascultat, poate știți piesa. Rămâneți pe aproape, avem întâlnire imediat cu Mr. Big, To Be With You.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Commercials out. Rock.

Orice început este unul bun, are acea parte frumoasă, acea parte care pune în evidență restartul de care uneori avem nevoie. Și iată ce frumos a fost cântat acest alt început de trupa Compact, un grup care astăzi este de văzut la Câmpia Turzii, la Summerfest. Pe 21 august, Compact va cânta la Pucioasa, la Valahia Rockfest și pe 28 august la Satul Mare, la ceea ce se numește Sam Rock. Mergem înainte cu Guano Apes, ascultăm Open Your Eyes.

0: Oscar, o piesă care a notat cumva împotriva curentului, a fost primul single lansat de Tracy Chapman, pe atunci o artistă foarte puțin cunoscută, iar piesele acestea mai lente de la artiști necunoscuți foarte greu ajungeau să devină mari. Însă ce a ajutat-o pe Tracy Chapman a fost prezența sa pe 11 iunie 1988 la un concert de ziua lui Nelson Mandela, care a avut loc pe stadionul Wembley, acesta fiind transmis de foarte multe televiziuni în direct, iar ea a avut șansa să urce în prime time și să cânte Fascar, lucru care a împins înainte atât piesa aceasta, cât și albumul de pe care face parte, și anume Tracy Chapman din 1988, un material care a reușit să ocupe în Statele Unite ale Americii locul întâi în Billboard 200. Performanță uriașă. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
5: We'll be back soon. Rock FM. Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Sistemul energetic este stabil după închiderea unității 2 de la Cernavodă, dar asigură Ilie Bolojan. Premierul interimar anunță că toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu curent la nivel național. Bolojan mai spune că energia nucleară lipsă aproape 10% la nivel național va fi compensată prin producție hidro-eoliană pe cărbune și importuri. Prim-ministrul menționează că a notificat Comisia Europeană cu privire la situația de criză. Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep luni la ora 10. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online pe platforma appcomunitate.ro. Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei de beneficiari. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și femeile singure. Beneficiarele trebuie să aibă între 24 și 42 de ani. Proiectul tehnic al lotului Josen-Ditrău de pe autostrada Unire a fost aprobat de CNIR. Lucrările efective încep luni pe primul șantier al sectorului montan. Lotul are 14,4 km, iar valoarea contractului depășește 900 de milioane de lei cu TVA. Claudiu Cărțână, la Rock FM. Work less,

Timișoara, orașul în care a pornit rock-ul în România și asta grație trupei Phoenix, un grup care va fi de văzut poi mâine pe 16 august la Astra, la festivalul care are loc acolo. Cei de la Phoenix vor fi prezenți cu un set acustic. Iar pe 21 august, trupa Phoenix va fi de văzut în comuna Corbu, în județul Harghita, la Wild Experience Fest. Pentru mai multe amănunte, vizitați din când în când pagina de Facebook Phoenix Transilvania. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Chiar așa, ia să închinăm noi un borcanel cu Tennessee Whiskey, pentru că tot vine weekendul. Vă spun că George Clooney a făcut el reclamă la cafea, dar parcă i-a stat mult mai bine cu piesa aceasta, Tennessee Whiskey, care a făcut parte din coloana sonoră a filmului din 2020, The Midnight Sky, un science fiction pe care cred că îl găsiți pe Netflix, dacă nu mă înșel. Mergem înainte cu Bad Company, ascultăm imediat Feel Like Making Love.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducuberții, Fără Zahăr, Sapinari, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Precomandă la eMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: foame și ce gel.
1: Arhanghelesc cu Robin and the Backstabbers, trupă care va fi de văzut pe 21 august la Deva. Iar acum să-i spunem la mulți ani lui Radu Paraschivescu, pentru că este ziua sa de naștere, și îl ascultăm aici la Rock FM cu Vorba Vine. 6, psst, Vorba Vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit! Când auzim de cerc, ne gândim la orele de geometrie din școală, eventual la definiția pe care ne cerea profesorul de matematică să o reproducem. O figură geometrică plană, formată din mulțimea tuturor punctelor aflate la distanță egală de un punct fix. Abia după acest prim contact cu cercul, ne amintim că el ajută la formarea unor sintagme pe care le folosim frecvent în exprimarea de zi cu zi. Una dintre ele este cerc de prieteni, care denumește un grup de oameni foarte apropiați, eventual cu valori comune. Pe de altă parte, când un eveniment are loc în cerc restrâns, asta înseamnă că la el nu au acces decât foarte puțini oameni, selectați conform unor criterii bine stabilite. O sintagmă întâlnită des este cercul polar, care, în definiția din dicționar, se referă la fiecare dintre cele două linii închipuite de pe globul pământesc, paralele cu ecuatorul, situate la 66 de grade și 33 de minute la nord sau la sud de el, care marchează limita dintre cele două zone temperate și cele două zone polare ale pământului. La polul opus, adică al exprimării argotice, se află expresia a fugi cu cercul, pe care o folosim când cineva bate câmpii și care e sinonimă cu expresia a o lua pe miriște. Revenind la sintagme, trebuie observat că, în anumite cazuri, cerc devine, mai ales în urmă cu câteva decenii, echivalentul ceva mai sobru al cosmopolitului club. Cerc de aeromodelism, cerc de matematică, cerc de filatelie, cerc de literatură, etc. În prezent, club și-a recăpătat puterile, astfel încât cercul de literatură poate fi numit fără probleme club de carte sau club de lectură. Tot o sintagmă frecventă este și sintagma cerc vicios, care denumește de fapt o eroare de logică, în care vrei să definești sau să demonstrezi un lucru printr-un alt lucru care nu poate fi denumit sau demonstrat decât cu ajutorul primului. Cercul vicios este de fapt o fundătură logică sau o situație în care ajungi, cum se spune în popor, să te învârți în jurul cozii, adică în cerc. Unul dintre exemplele clasice de cerc vicios este ceea ce se chema cu 3-4 decenii în urmă, când era ceva mai greu să publici o carte decât este astăzi, paradoxul debutantului. Nu poți să publici dacă nu ești cunoscut și nu poți să fii cunoscut dacă nu publici. Un cerc vicios. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: All the small things de la Blink-182. Sau ce nu fac bărbații atunci când vor să împlinească un vis al iubitei. Cântecul pe care l-am ascultat a fost scris de chitaristul Tom DeLonghi pentru iubita sa, care se plângea adesea că ei nu-i compune nimeni niciun cântec. Cine oare să facă asta? Până la urmă, iubita lui Tom DeLonghi s-a arătat foarte fericită după ce artistul i-a compus cântecelul ăsta frumos. Rămâneți aici și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulia Nistoroiu. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Alfredo Rodriguez, nominalizat la Grammy, vine din Cuba la Brașov Jazz and Blues Festival cu un concert de Latino Jazz. Duminică 16 august în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
2: Fără filtre, fără compromisuri,
1: doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
2: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
1: Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Incora Tattoo Art and Music Festival,
1: 28-30 august, Berăria H.
2: Partener media Rock FM.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
2: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
1: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
2: Prinde bilete pe getin.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 12. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, aglomerație pe drumurile spre litoral. În weekendul de ziua Marinei sunt așteptați 200.000 de turiști. La această oră cel mai aglomerat este pe autostrada A2 la Dragalina, pe sensul de mers spre litoral. Aici a avut loc un accident între 4 mașini. Sunt probleme și pe DN39 spre Mangalia și Vama Veche. Guvernul deblochează proiectul Bala 2. Investiția este esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în condiții optime a centralei de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care se va ocupa de acest lucru. Lucrările ar putea fi gata în 3 ani și ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape dublarea debitului. Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani. Derby în etapa 5-a Superligii. Rapid și Dinamo se întâlnesc mâine de la 21:30. Până atunci, astăzi de la 18:30, este voluntar Petrolul. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

single-ul The Hardest Parts de la Coldplay a împlinit anul acesta, în aprilie, 20 de ani de la apariție. A fost lansat pe albumul XNY, un material foarte interesant care a mai cuprins și alte cântece bune. Poate vă amintiți de Gravity sau Fix You. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. A început ultima oră pe care o petrecem astăzi în Rock FM. It rocks.

0: One Way or Another de la Blondie, un cântec despre un stalker, scris în doi de vocalista Debbie Harry și de basistul Nigel Harrison, un cântec bine cunoscut în lumea întreagă și asta grație multor apariții în lumea cinematografiei. Piesa a fost folosită în filme celebre precum Beverly Hills Ninja din 1997. În același an a apărut în Donnie Brasco, în Coyote Ugly în 2000, The Guru 2002 și așa mai departe. Lista este foarte lungă. Rămâneți pe aproape, ascultăm imediat de la Iron Maiden, Fear of the Dark.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

văzut Olteni fericiți, vă garantez eu că o să fie câțiva, pentru că Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, adică varianta aceasta de trupă, va concerta vineri pe 21 august la Turceni, în județul Gorj, la Folk and Rock Acoustic. Găsiți amănunte pe pagina de Facebook Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro. Mergem înainte cu Santana și Everlast. Put your lights on.

Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Este gata Rockaholicul. După știrile de la ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la ora 16 va fi o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână, toate cele bune, bye bye!

0: vrei.
1: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Viața bate câmpii.
5: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
6: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
9: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinari, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri Eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro. Commercials left the

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Mesaj ro alert emis în zona de nord a județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că pot cădea obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă la 11:48 de minute și are o durată de 90 de minute. În același timp, poliția Tulcea anunță că o dronă s-a prăbușit în apropierea localității Luncavița și a explodat la impactul cu solul. Nu sunt victime sau pagube materiale. Percheziții ale parchetului european în România. Ancheta vizează proiecte IT finanțate din fonduri europene în valoare de 7 milioane de euro. Ar fi vorba de o rețea care a manipulat procedurile de achiziții publice în primării și consilii județene. Cercetările au în vedere 29 de proiecte. David Popovici înnoată diseară pentru aurul european și la proba de 200 de metri liber. Finala de la Paris are loc la ora 19:36 de minute. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Have your say on Q&A.

cu Aerosmith aici la Rock FM. Are început programul Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca de obicei sesiunea de Q&A plus piesa de rock colecție. Altfel rămâne așa cum am stabilit, de 15 ani încoace aici la Rock FM ascultăm Best Of, Best Of The Greatest Hits. Spre exemplu, Linkin Park, Lost.

0: Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că printre altele astăzi, 14 august, este și Tattoo Removal Day. Așa că azi o să te întreb, ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters? Ce tatuaj nou vrei să-ți faci? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp, eventual cu fotografie, la 0729001122. Așadar, cu ocazia Tattoo Removal Day, în sesiunea de Q&A, te întrebăm astăzi la Rock FM, în programul Rock This Way, ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters? Ce tatuaj nou vrei să-ți faci? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să-i ascultăm pe Iggy Pop, Bon Jovi și apoi Five Finger Death Punch.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
1: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Deloc întâmplătoare piesa asta, Wash It All Away, pentru că astăzi, printre altele, este Tattoo Removal Day, iar în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters și ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie că a avut un tatuaj făcut cu ac de la mașină de cusut, pus motorașul de la un Walkman, cerneală neagră cu cerneală din călimară și albul tatuat din vopsele de la tempera. Auci! Aoleu, ce improvizație periculoasă! Salut, Lucian! Nu am tatuaje, sincer, nu am fost pasionat așa mult de tatuaje, dar m-am gândit uneori cum ar fi să am unul și ce ar trebui să fie. De regulă mă gândeam la o siglă a unei trupe favorite, a echipei locale de fotbal favorite sau ceva simbolic, cum ar fi în piesa Rose Tattoo de la Dropkick Murphys. Asta ne-a scris Andrei din Timișoara. Încă un mesaj, eu nu am tatuaje, dar când o să fiu mare, aș dori să-mi tatuez o parte dintr-un cântec System of a Down. Salutări de la Maria Sofia. Așadar, astăzi cu ocazia Tattoo Removal Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters și ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Spre exemplu, un fluturaș drăgălaș, Butterfly Crazy Town.

Cu ocazia Tattoo Removal Day, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters, ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Bună, Lucian, momentan am 3 tatuaje, dar nu aș vrea să scot niciunul legat de un tatuaj nou. Aș vrea să-mi fac o schiță cu Gandalf, pentru că e seria mea de filme preferate și unul dintre personajele mele preferate. Altcineva ne scrie: salut, am un corb pe brațul stâng și vreau să fac unul pe brațul drept ca să fie simetric și ca simbol sunt corbii Hugin și Munin, care reprezintă trecutul și viitorul în mitologia nordică. Mulțumim pentru fotografie. Și încă un mesaj: ceau, am doar un tatuaj, verigheta am pierdut-o și am ajuns la concluzia că ar fi bine să o tatuez. Asta s-a întâmplat acum 29 de ani, aș vrea să-mi refac tatuajul, a fost făcut cu ceea ce se făcea atunci, e cam ștearsă. Să sperăm că vrea să-l reînnoiască și jumătatea mea. Asta mi-au scris Liviu și Monica din Hunedoara. Să vă iubiți și să fiți fericiți în continuare. Așadar, cu ocazia Tattoo Removal Day, în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters, ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Trimite mesajul tău, eventual însoțit de o fotografie, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Vița de Vie, Van Halen și apoi Minutul de Știri.

0: Ofer de câte vrei.
1: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
3: Lidl. Știi că merită.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Viața bate câmpii.
7: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
8: Ca să apărăm copiii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră nimeni.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
14: Argentina, în dansul...
12: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
16: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
18: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Centrala de la Iernut va injecta energie în rețele de la finele acestui an. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a vorbit și despre proiectul privat de la Mintia.
2: Am convenit cu directorii RomGaz ca la sfârșitul acestui an această centrală de la Iernut să injecteze primele cantități de energie în sistemul energetic național, iar centrala de la Mintia privată are un grafic de intrare în probe în perioada următoare.
1: Prețul motorinei va scădea cu 68 de bani pe litru de duminică. Ministerul Finanțelor pune în aplicare acciza dinamică. Reducerea temporară va fi aplicată până pe 31 august. 10 milioane de euro pentru trenul metropolitan de la Cluj. Este finanțarea care vine de la Consiliul Județean pentru proiectul, a cărui valoare totală este estimată la aproximativ 270 de milioane de euro. Vor circula 9 trenuri electrice cu o frecvență de 30 de minute. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Cover după un cântec tradițional, The House of the Rising Sun, în versiunea The White Buffalo, aici la Rock FM, unde continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu, sunt, îți spuneam de ora trecută că am aflat că astăzi, 14 august, printre altele, este și Tattoo Removal Day. Așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A, ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters? Ce tatuaj nou vrei să-ți faci? Trimite răspunsul tău, eventual însoțit de o fotografie, prin WhatsApp la 0729001122. Salut, îmi scriu ascultătoare și îmi trimite o fotografie cu tatuajul de pe antebraț, o chitară. Acesta e singurul meu tatuaj și dacă ar fi să mai am o dată șansa la un prim tatuaj, tot pe acesta mi l-aș face. Am în plan un tigru pe spate data viitoare pentru următorul tatuaj. Sorina aici, din Iași, dar blocată în trafic acum. Și încă un mesaj cu fotografie. Am folosit refrenul I Can't Stop Loving You din piesa cu același nume a lui Van Halen pentru a-mi declara dragostea eternă față de echipa mea de suflet, Universitatea Craiova. Dar aș cam vrea să refac leul de pe stemă, deoarece arată cam anemic, ca și cum n-ar mai fi vânat nicio gazelă recent. Și aș vrea pe viitor să-mi tatuez omul vitruvian în culorile aurorei boreale. Fun fact, fix când scriam acest mesaj, a început piesa cu pricina pe care am dat-o la maxim în mașină. Vă mulțumesc! Rock on, brothers! Cu ocazia Tattoo Removal Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters sau poate refăcut, ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, cu ocazia Tattoo Removal Day, am întrebat ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters, ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Și am mai primit și răspunsuri și fotografii prin WhatsApp. Cineva ne scrie: salutare, următorul tatuaj păsările de pe griful PRS, o chitară foarte dragă mie cu care am avut primele concerte și primele piese scrise, PRS Angelus A60E, o electroacustică. Păsările au și o poveste pentru Paul Reed Smith, dedicate mamei acestuia care era ornitolog amator, bird watcher. Ahoi, Dan din Gheorgheni Harghita, eu personal am câteva tatuaje tribale, inițial negre, iar acum au culoarea de albastru închis, pigmentul. Ele mi-acoperă umerii, pieptul și spatele. Am îndurat câteva ore și zile de tortură, plus săptămâni de vindecare. Nu doresc să le ascund sau scot, aș vrea să le refac și să adaug, doar că timpul nu-mi permite acest aspect, poate în anii ce urmează când voi fi aproape de pensionare. Iar altcineva ne trimite și o fotografie. Acesta este tatuajul meu, este după o idee a romanului Charlie Otley și sunt foarte mândru de el. Un dac liber și lupul dacic în forma literei R de la România, ne scrie un ascultător. Așadar, cu ocazia Tattoo Removal Day, în sesiunea de Q&A te întrebăm ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters, ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp sau, de ce nu, și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Queen, Muse, U2 și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Fără filtre, fără compromisuri,
4: doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
2: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
4: Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Incora Tattoo Art and Music Festival.
4: 28-30 august, Berăria H.
2: Partener media Rock FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
2: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround, multiplatformă, jack 3,5 mm, negru, la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB, negru, la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Bine v-am regăsit! Când auzim de cerc, ne gândim la orele de geometrie din școală, eventual la definiția pe care ne cerea profesorul de matematică să o reproducem. O figură geometrică plană, formată din mulțimea tuturor punctelor aflate la distanță egală de un punct fix. Abia după acest prim contact cu cercul, ne amintim că el ajută la formarea unor sintagme pe care le folosim frecvent în exprimarea de zi cu zi. Una dintre ele este cerc de prieteni, care denumește un grup de oameni foarte apropiați, eventual cu valori comune. Pe de altă parte, când un eveniment are loc în cerc restrâns, asta înseamnă că la el nu au acces decât foarte puțini oameni, selectați conform unor criterii bine stabilite. O sintagmă întâlnită des este cercul polar, care, în definiția din dicționar, se referă la fiecare dintre cele două linii închipuite de pe globul pământesc, paralele cu ecuatorul, situate la 66 de grade și 33 de minute la nord sau la sud de el, care marchează limita dintre cele două zone temperate și cele două zone polare ale pământului. La polul opus, adică al exprimării argotice, se află expresia a fugi cu cercul, pe care o folosim când cineva bate câmpii și care e sinonimă cu expresia a o lua pe miriște. Revenind la sintagme, trebuie observat că, în anumite cazuri, cerc devine, mai ales în urmă cu câteva decenii, echivalentul ceva mai sobru al cosmopolitului club. Cerc de aeromodelism, cerc de matematică, cerc de filatelie, cerc de literatură, etc. În prezent, club și-a recăpătat puterile, astfel încât cercul de literatură poate fi numit fără probleme club de carte sau club de lectură. Tot o sintagmă frecventă este și sintagma cerc vicios, care denumește de fapt o eroare de logică, în care vrei să definești sau să demonstrezi un lucru printr-un alt lucru care nu poate fi denumit sau demonstrat decât cu ajutorul primului. Cercul vicios este de fapt o fundătură logică sau o situație în care ajungi, cum se spune în popor, să te învârți în jurul cozii, adică în cerc. Unul dintre exemplele clasice de cerc vicios este ceea ce se chema cu 3-4 decenii în urmă, când era ceva mai greu să publici o carte decât este astăzi, paradoxul debutantului. Nu poți să publici dacă nu ești cunoscut și nu poți să fii cunoscut dacă nu publici. Un cerc vicios. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi. Am ales The One I Love cu R.E.M., un extras din albumul Document 1987. Single-ul a ajuns pe locul 2 în clasamentul american Billboard Mainstream Rock, iar în Marea Britanie a primit certificat de argint pentru vânzări de peste 200.000 de exemplare. The One I Love, R.E.M. aici la Rock FM, în programul Rock This Way și în alte dezordine de idei. Astăzi, în sesiunea de Q&A cu ocazia Tattoo Removal Day, te-am întrebat ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters sau refăcut, ce tatuaj nou vrei să-ți faci. Și am mai primit răspunsuri, dar și fotografii prin WhatsApp. Bună, sunt în plin proces de cover-up. Un craniu de diavol vechi de 30 de ani urmează să fie acoperit de cover-ul albumului Injustice for All de la Metallica și de o fotografie din spate cu James Hetfield. Salutări de la Dan din Salzburg. Așadar, ce tatuaj mai vechi ai vrea să-ți fie șters sau refăcut? Ce tatuaj nou vrei să-ți faci? Ne poți scrie în continuare și ne poți trimite, de ce nu, și fotografii și pe pagina de Facebook Rock FM. Și nu întâmplător o să ascultăm până la minutul de știri Rose Tattoo cu Dropkick Murphys. Rămâi cu Rock FM!
1: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri produs 3 ro la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci,
7: Mircea Fintilă,
2: Alina Manole
7: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.

0: sibcomitrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
4: 0 euro?
5: Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, guvernul deblochează proiectul Bala 2, care bate pasul pe loc de 10 ani. Investiția este esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în condiții a centralei de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan
2: urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat, în condițiile în care experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate, 2-3 ani de zile de lucru serios, și asta trebuie asigurat. Indiferent cine este premierul României, trebuie făcută din bugetul național.
1: Județul Bihor, puternic afectat de secetă, 33 de localități au restricții la apă în condițiile în care debitele râurilor rămân extrem de scăzute, scrie presa locală. În două comune, primăriile distribuie apă menajeră pentru gospodării și animale. Și cursele de feribot din Grecia, grav perturbate din cauza vântului foarte puternic din Marea Egee. Rafalele depășesc 100 de km pe oră în unele zone. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Playing rockin' tunes.

Tot Lucian Boariu sunt și îți reamintesc că trupa Cargo te cheamă să cânți cu ea pe scenă la Arene. E un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, ei bine, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la acest concurs se face în trei pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi, trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro, acolo unde încarcă și materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte două piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro. Atenție mare! Înscrierile pot fi făcute doar până mâine, 15 august. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați câștigătorii. Așadar, și copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Toate detaliile despre concurs le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro.

0: concerta poimâine, 16 august, la Sibiu, la Astra, în festival. Va fi un set acustic. Apoi, pe 21 august, Phoenix vor fi la Corbu Harghita, în cadrul festivalului Wild Experience Fest, iar pe 29 august vor cânta la Câmpeni Alba. Urmează și alte concerte în luna septembrie. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Doors și apoi AC/DC.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: The break's over. Ready to rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 va fi Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt și îți urez, ca de obicei, toate bune și noroace. Să ai un weekend rock and roll!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
4: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Nominalizată la Grammy și câștigătoare a 7 Blues Music Awards, americanca Geneva Magnus concertează pentru prima dată în România la Brașov Jazz and Blues Festival, vineri 14 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsit un nou azil al grozei în România, 27 de persoane vulnerabile au fost ridicate din casa unui bărbat din localitatea Mihăiești, județul Olt. Oamenii erau găzduiți de ani de zile în condiții improprii, spun autoritățile. Cele mai multe persoane au fost mutate în instituții care oferă servicii sociale din mai multe județe. Peste 100 de milioane de euro banii de la guvern pentru fermierii mici și floricultori. Cei interesați pot obține finanțări de până la 100 de mii de

0: pietonală. Restricțiile sunt valabile între orele 9 și 23 și se aplică și bicicletelor și trotinetelor, anunță Brigada Rutieră. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

pe știrile ProTV.ro. Un fragment de dron a fost descoperit astăzi la Costinești, în apropierea locului în care joi a fost găsit o dronă, accesul în zonă fiind restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. Până atunci, Costinești, mâinile în aer, sugestie de la Morning Glory. Doamne, a început weekendul, sper să aveți un weekend frumos, fără peripeții și să vă întoarceți de acolo cu amintiri mișto. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

Led Zeppelin, Immigrant Song. Încă e vară, bine îmi pare. Festuri pentru fiecare. Uite, o să vorbim despre un festival foarte, foarte interesant care se întâmplă săptămâna viitoare. Wild Experience Fest 2026, a treia ediție, cu 4 zile și 4 nopți ca în povești, cu Antrac, cu Boschito, cu Phoenix, cu Holograph, cu Cargo, cu Bucovina. Doi dintre reprezentanții Wild Experience Fest vor fi la 16 și 30 de minute prezenți în studioul Rock FM. Să aflăm mai multe amănunte, desigur.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app!
1: EMAG. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Commercials out.

0: Johnny B și The Hooters. 16:28. Vă spuneam ceva mai devreme că am niște invitați foarte, foarte mișto, care sunt puși pe fapte mari, reprezentanți ai unui festival care prinde conturi, care prinde tradiție, care prinde cheag, ca să zic așa, Wild Experience Festival. Salutare, băieți!
1: Salutare! Mulțumim de invitație!
0: Cine mormăi acolo? Valentin Pristăcariu, tu mormăi acolo. Ai voce de radio. Așa, și Daniel Gheorghiță. Deci Valentin Pristăcariu și Daniel Gheorghiță, doi dintre reprezentanții organizatorilor, sau ăia doi?
2: Pungașii.
0: Așa. Vă văd puțin mai cărunți față de anul trecut. Tot? Mai vreți să mai faceți? Că nu e ușor să faci un festival de anvergură asta de 4 zile acolo în inima munților, în Harghita.
2: Acum cred că știi mai bine decât noi. Așa. Organizarea unui festival implică foarte multă muncă, foarte mult stres.
0: No shit, așa. Așa.
2: Și atunci bănuiesc din cauza asta suntem un pic cărunți.
0: Da. E a treia ediție, da. Și am înțeles că ideea ți-a venit ție, Daniel, acum 3 ani, după ce ai fost la un festival, să mai...
2: Ideea de a face acest festival a fost, și am spus-o mai multe ori, cred că acum e a treia oară.
0: Stai și tu în dreptul microfonului.
2: A venit de la Bikers for Humanity.
0: Așa. Să știi că intenționat am ridicat mingea asta la filo, pentru că pe noi ne onorează, nu doar când inspirăm oameni să ajute sau să pună osul la treabă să muncească, ci și atunci când se distrează, știi? Și atunci dacă festivalul de la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest, care anul acesta a ajuns la 5-a ediție, a inspirat acum ceva timp un alt festival care tinde să devină mare, noi ne bucurăm foarte tare, pentru că, uite, mă uitam pe pliantul ăsta cu trupele, Jesus, câte nume uriașe! Antrac, Boschito, White Mahala, Phoenix, Trooper, Om la Lună, Holograf, Cargo, Bucovina, deci e o nebunie mare acolo. Daniel, cum ai reușit să-i adun pe toți la o la altă, să-i adunați?
1: În primul rând, suntem impresionați și de reacția

0: la dracu cu cărți departe, dar credeți-mă că merită să faceți drumul până acolo. Cât se face de la București până la...
1: 5 ore, acum avem și autostrada până aproape de Bacău. Și în 5 ore, dacă traficul e ok, mai mult durează să ieși din București.
0: Păi fac eu 2 ore pe zi, da, o oră până la radio și o oră până acasă, deci 5 ore, da. Corbu Harghita. Am înțeles că sunt și foarte multe activități, pentru că ar fi păcat să nu se întâmple acolo la munte și activități în afară de toată nebunia de pe scenă. Ia zi, Valentin. Ne plimbăm cu calul, cu căruța, cu țania, cu ce ne dăm.
2: Încercăm în fiecare an să aducem acolo suficiente activități pentru cei prezenți.
0: Așa.
2: Fiind o zonă care, sincer, este într-o incipientă dezvoltare. Și asta doar din prisma festivalului.
0: Ok, bun.
2: E greu, dar încercăm să aducem câte mai multe activități acolo. Anul ăsta vom avea și acces către plimbare cu barca pe lacul Bicaz. Și poate o istorie despre lacul Bicaz pe care poate mulți dintre noi nu o știm. Cum s-a făcut, când s-a făcut, câți oameni au muncit. Eu știu, vor fi mai multe activități, plimbări la stână. La stână, eu zic că e bine câteodată să ne întoarcem un pic la autentic și să dăm seama cât de puțin avem nevoie ca să ne simțim perfect.
0: N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
2: Exact asta vreau să zic. N-ai nevoie de foarte mult să fii fericit.
0: Daniel, știu, pentru că sunteți în zona, nu știu, ungurească, pot să spun așa, aveți și trupe din Ungaria.
1: Da.
0: Ceea ce mi se pare o găselință foarte bună. Iată, o altă chestiune aparte de alte festivaluri cu care ne-am mai întâlnit. Vin unguri, vin din, nu știu, oamenii sau ungurii din partea locului, știu că vin acolo, dar din Ungaria, de la Budapesta, nu știu, vin special pentru festivalul ăsta?
1: Noi așteptăm, cumva, ajungând la a treia ediție asta, am încercat să aducem și trupe internaționale și ne-am gândit la Ungaria fiind cumva județul Harghita, dar bineînțeles că festivalul este pentru toată lumea, pentru orice nie și pentru orice om, atât din România cât și din afară și da, anul ăsta avem și Moby Dick și Nevergreen, dar și o trupă din Italia, Arsea. Pe care abia așteptăm să le auzim și să ne bucurăm de muzica lor.
0: E normal să vă întreb acum, fiind acolo zonă montană, cum stați cu cazările, cu corturile, camping, ce aveți acolo?
1: Când spunem wild, cumva e parte din ADN și implică și asta. Tocmai de aia totul e off-grid, mergem pe generatoare, dar asigurăm condiții foarte bune.
0: Okay.
1: Avem 3 campinguri cu peste 40.000 de metri pătrați pentru rulote, autorulote, corturi, dușuri cu apă caldă, toalete. Chiar erau glume anii trecuți că e mai bine ca în București cu apă caldă la noi la campinguri. Și avem cazări în apropiere unde Borsecu e cel mai mare, dar și alte localități, dar da, în perioada festivalului e destul de greu să găsești, de aceea recomandăm oamenilor să vină pregătiți de camping.
0: De camping și rulote, că am înțeles că sunt toate condițiile.
1: Da, și mai mult de atât, ce facem anul ăsta, pentru că ne dorim ca oamenii să se bucure de fiecare moment.
0: Așa?
1: În 2 dintre campinguri avem o zonă de food and drinks, unde oamenii se pot trezi dimineața să-și bea cafeaua, să se bucure de un mic dejun și ba chiar o ciorbă de dres după o noapte grea, pentru că în fiecare seară avem after party-uri cu trupe de la Țapinari până la muzică live de saxofon și
0: super
1: multe altele.
0: Super tare, super tare. Și acum pe încheiere, am înțeles că vă pregătiți deja, deci nici nu a început ăsta, vă pregătiți pentru cel din 2027. Când va avea loc, la ce trupe, alte trupe v-ați gândit și ce ne puteți spune sau când puneți biletele în vânzare?
1: Da, am putea spune că deja pregătim ediția a patra.
0: Așa.
1: Între 19 și 22 august 2027.
0: Se întreg în calendar.
1: Unde avem onoarea să anunțăm în premieră și prezentatorul ediției, care este chiar în fața mea, Cristian Bubaru. Mulțumim de accept.
0: Da.
1: Și da, vrem să venim cu multe alte surprize. Biletele le punem în vânzare din prima seară a festivalului de anul ăsta.
0: Am înțeles. Bun, dacă cineva vrea să afle mai multe detalii, este și un site care se numește cum?
1: wildexperiencefest.ro.
0: Da.
1: Și după cum spunem noi că cumva să lăsăm platformele și să trăim online până la festival, uitați-vă pe pagina asta de social media unde vom pune orice actualizare despre ediția de anul ăsta.
0: Bun, rămâne cum am stabilit în perioada 20-23 august, adică 4 zile. Se întâmplă Wild Experience Festival ediția 3-a, bilete disponibile sunt iabilet.ro.

0: Jet.ro. Două scene after party în fiecare seară, foc de tabără, paradă moto, uite asta n-a spus-o, aici, bravo, atelier dacă... creații pentru copii, prânz la stână, drumeții în aer liber, food and drinks, zumba, vreau să vă bikerii făcând zumba și multe activități surprize. Da, băieți, sper să vă iasă, eu știu că o să vă iasă, rugați-vă doar ca Buruțu să țină vremea bună pentru voi acolo, că e frig sus la munte.
1: Un singur lucru aș vrea să mai adaug, toată lumea este invitată să caute partenerii noștri, au niște coduri de reducere până marți,
0: așa.
1: 20% reducere la prețurile actuale de pe Ia Bilet și Ambilet, adică o reducere consistentă, pentru că festivalul se creează în comunități și ne bucurăm să avem atâția parteneri aproape.
0: Mulțumesc frumos, baftă băieți! Rock FM. It rocks.

0: E clar una dintre cele mai frumoase colaborări pe care l-am întâlnit în ultimii foarte mulți ani în muzica rock românească. Trooper, alături de Cristi Minculescu, regretatul Nicu Covaci, alături de Paul Ciuci, ați recunoscut probabil vocea lui Călin Pop sau a lui Mihai Georgescu. Trec ani, e piesa la care Coyotul vă supune la multă, multă răbdare la finalul ei, când vrea el să încheie apoteotic. Ce a fost, nu va mai fi. Da, probabil că o să repete figura și în weekendul acesta. Sâmbătă seara, mai exact, la Roman, la Moto Mușatini, unde sper să mă văd cu foarte mulți dintre voi. Știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RON, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Undeva cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
10: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
10: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
11: Program și bilete pe getin.ro.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Șeful de Seură, Ed Arafat, a anunțat că Vasul a primit pavilionul.
1: Avem navă unică, cred, care respectă standardul de navă de stingere, firefighting. De aici vine numele FIFI. Să nu credeți că a fost numită după cunoștința cuiva. Această navă este în stare să aibă un debit de apă de 1800 de metri cub ora în operațiunile de stingere, pe lângă celelalte operațiuni, inclusiv cele medicale pe care le face.
0: Autoritățile britanice au confiscat 1,6 milioane de euro de la fostul deputat Cristian Băureanu. Banii reprezintă o parte din prejudiciul în dosarul reabilitării căii ferate București-Constanța. Recuperarea a fost cerută de Ministerul Justiției și s-a finalizat recent. Cristi Băureanu execută deja o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM. Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

Dacă mai suferiți de caniculă, să știți că vă recomand clipul de la Ironic Alanis Morissette. Te răcorește instantaneu. Bun, vă fac acum o recomandare de serial pe care eu l-am vizionat așa dintr-o bucată. Da, da, e violent, dar e foarte incitant, cu niște actori uriași. Trailerul sezonului din Mobland, Imperiul Mafiei, cu Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren în rolurile principale, a fost lansat astăzi de Sky Showtime. Sezonul al doilea, pentru cei care l-au văzut pe primul, format din 10 episoade, îi va arăta pe membrii familiei Harrigan luptând să păstreze aparența unui front unit, în timp ce foarte mulți rivali tot mai puternici amenință imperiul lor infracțional deja fragil. Iar Harry de Souza, descurcărețul și redutabilul lor om de încredere, aici jucat de Tom Hardy, va trebui să gestioneze cu mare atenție conflictele tot mai intense din interiorul familiei. Este foarte, foarte mișto. Premiera, by the way, va fi pe data de 21 septembrie, iar noi episoade vor fi disponibile săptămânal. Dați o căutare, Mobland, Imperiul Mafiei, și o să mulțumiți mai târziu.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Lui Calancea și Guz aici în Rock Driver. La toate concertele lupii lui Calancea e o nebunie generală acolo. Toată lumea chiuie, toată lumea dansează. Sunt convins că anul viitor vom reuși cumva să-i aducem cel puțin la Bikers for Humanity Rock Fest. Apropo, vă mulțumesc pentru mesajele primite cu sugestiile voastre pentru ediția viitoare. Mulțumim frumos că vă pasă, mulțumim frumos că ne veți fi alături și în anii ce vor veni. Între timp aflu de pe Libertatea că un teatru antic din Arcugnano, Italia, construit frauduros de un escroc, provoacă o controversă majoră legată de demolarea sa. Franco Malaos, operatorul în vârstă de 69 de ani, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru falsificarea bunurilor culturale. Mare grijă ce vizitați când vă duceți în vacanță. Fiți atenți, tipul ăsta percepea o taxă la intrare de 43 de euro înșelând turiștii cu o construcție realizată din polistiren și beton pe care o promova ca fiind amfiteatru antic, înconjurat de, vezi doamne, artefacte greco-romane. Mamă, ce ingenios! Vedeți dumneavoastră, aici este locul în care Cezar s-a împiedicat și și-a rupt o sândăluță. Da. Uite, aici este locul în care Brutus își ascuțea cuțitul de pe fix piatra asta. Sigur că da. Și dacă mai puneți 5 euro, vă duc să vă faceți un selfie cu Cezărică. Dar mai târziu, că acum doarme. Dus!
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Da, sunt o grămadă de detalii legate de viitorul biopic Green Day. Dacă sunteți curioși, aruncați o privire pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Holiday. Dar noi sperăm ca măcar de ziua lui să fie în vacanță, că îl știm așa de om foarte, foarte activ. La mulți ani, Radu Paraschivescu, și toate gândurile bune de la echipa Rock FM. Vorba vine. Mă rog, gândurile sunt reale. Vorba vine, rubricuța.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit! Când auzim de cerc, ne gândim la orele de geometrie din școală, eventual la definiția pe care ne cerea profesorul de matematică să o reproducem. O figură geometrică plană, formată din mulțimea tuturor punctelor aflate la distanță egală de un punct fix. Abia după acest prim contact cu cercul, ne amintim că el ajută la formarea unor sintagme pe care le folosim frecvent în exprimarea de zi cu zi. Una dintre ele este cerc de prieteni, care denumește un grup de oameni foarte apropiați, eventual cu valori comune. Pe de altă parte, când un eveniment are loc în cerc restrâns, asta înseamnă că la el nu au acces decât foarte puțini oameni, selectați conform unor criterii bine stabilite. O sintagmă întâlnită des este cercul polar, care, în definiția din dicționar, se referă la fiecare dintre cele două linii închipuite de pe globul pământesc, paralele cu ecuatorul, situate la 66 de grade și 33 de minute la nord sau la sud de el, care marchează limita dintre cele două zone temperate și cele două zone polare ale pământului. La polul opus, adică al exprimării argotice,

0: se află expresia a fugi cu cercul, pe care o folosim când cineva bate câmpii și care e sinonimă cu expresia a o lua pe miriște. Revenind la sintagme, trebuie observat că, în anumite cazuri, cerc devine, mai ales în urmă cu câteva decenii, echivalentul ceva mai sobru al cosmopolitului club. Cerc de aeromodelism, cerc de matematică, cerc de filatelie, cerc de literatură, etc. În prezent, club și-a recăpătat puterile, astfel încât cercul de literatură poate fi numit fără probleme club de carte sau club de lectură. Tot o sintagmă frecventă este și sintagma cerc vicios, care denumește de fapt o eroare de logică, în care vrei să definești sau să demonstrezi un lucru printr-un alt lucru care nu poate fi denumit sau demonstrat decât cu ajutorul primului. Cercul vicios este de fapt o fundătură logică sau o situație în care ajungi, cum se spune în popor, să te învârți în jurul cozii, adică în cerc. Unul dintre exemplele clasice de cerc vicios este ceea ce se chema cu 3-4 decenii în urmă, când era ceva mai greu să publici o carte decât este astăzi, paradoxul debutantului. Nu poți să publici dacă nu ești cunoscut și nu poți să fii cunoscut dacă nu publici. Un cerc vicios. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Coldplay, Viva la Vida! Lipsa capacităților de stocare a energiei electrice, o greșeală a ultimilor ani, spune premierul Ilie Bolojan. Deși existau fonduri europene disponibile, nu au fost direcționate pentru asemenea proiecte. Bolojan anunță că două proiecte vor fi implementate în următoarea perioadă. Aflăm mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Luna august este luna Salvamont,
11: unicul serviciu de salvare montană din România.
12: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
10: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
11: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
13: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciura.
1: Este trafic blocat pe A0 după un carambol între două tiruri și un autoturism. Accidentul a avut loc în zona localității Cerogârla, județul Ilfov, anunță centrul Infotrafic. Traficul este oprit pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 18. Lipsa capacităților de stocare a energiei electrice o greșeală a ultimilor ani, spune premierul Ilie Bolojan. Deși existau fonduri europene disponibile, nu au fost direcționate pentru asemenea proiecte. Bolojan anunță că două proiecte vor fi implementate în perioada următoare.
2: Am luat măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva săptămâna viitoare prin AFM. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute, iar proiectele se vor putea depune prin fondul de modernizare, aici având o sumă dublă.
1: Ilie Bolojan. Și guvernul este gata.

0: De plată 5 este penultima pe care o avem din perspectiva absorpției pe PNRR. Înainte de cererea de plată 5 eram la un procent de 66% din suma pe parte de granturi și cu cererea de plată 5 vom ajunge la 78% pe suma de granturi.
1: Dragoș Păslaru, liceele pot organiza din 2027 propriul examen de admitere, dar doar pentru elevii care au notă peste 5 la evaluarea națională. Testul nu este obligatoriu, iar subiectele vor fi la fel în toată țara. Copiii care nu vor să participe vor intra la liceu ca și până acum prin repartizare pe calculator, asta potrivit metodologiei lansată în consultare publică de Ministerul Educației. La sport, David Popovici înnoată diseară pentru aurul european și la proba de 200 de metri liber. Finala de la Paris are loc la ora 19:36. Popovici este dublu deținător al titlului european la această probă, cu victorii la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024. Și la final, datele meteo de la Morcast. Vremea se menține călduroasă mâine, mai ales în vestul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
2: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

Fleetwood Mac și Everywhere. Lindsey Buckingham a lăsat să se înțeleagă că el și Stevie Nicks ar putea avea un nou proiect împreună în 2027. Declarațiile astea vin după cei doi au reluat legătura la câțiva ani după ruptura care a marcat relația lor, atât profesională cât și personală. În 2025, Buckingham și Nicks au relansat albumul Buckingham Nicks, apărut inițial în 1973 și devenit disponibil din nou pentru public după mai bine de 5 decenii. Ei bine, cu această ocazie, Stevie Nicks a dezvăluit că ea și fostul ei coleg din Fleetwood Mac au început să vorbească din nou despre album și despre perioada în care au petrecut-o împreună. Aveți mai multe detalii pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, salutare! Tocmai am intrat în ora a treia de Rock Driver.

0: Astăzi Everybody's Changing de la China aici în Rock Driver. Pentru cei care au ales să nu plece nicăieri de Sfânta Maria și să rămână aici în capitala patriei, să știți că se întâmplă o mulțime de evenimente, de la piese de teatru, expoziții, petreceri, tot felul de concerte, străzi deschise. Da, uite, weekendul acesta Străzi Deschise ne aduce din nou pe calea Victoriei cu activități pentru toate vârstele, momente de joacă, mișcare, creativitate și magie. Sâmbătă și duminică între orele 10 și 22 în Piața Revoluției vă așteaptă activități sportive precum tenis de masă, basket, badminton, fotbal și hockey. Un spațiu deschis pentru energie, competiție prietenoasă și timp petrecut împreună. Foarte frumos și mai sunt foarte multe zone activate, așa că dacă vreți să aflați ce s-a pus la cale pentru acest weekend, intrați pe libertatea.ro, dați acolo o căutare și o să aflați că pe 15 august de Sfânta Maria, Bucureștiul e deschis pentru cei care vor să se plimbe prin frumoasa noastră până la un punct, așa, capitală. Pasărea Colibrii, Vinovații fără vină, imediat.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

Hold On, Rock Driver de la Yngwie Malmsteen, cel care e pus pe fapte mari în toamna asta, lansează un nou album. Era și timpul. Malmsteen va lansa pe 13 noiembrie noul album de studio care se numește Hell or High Water. Materialul apare la aproximativ 5 ani după celebrul Parabellum și reprezintă cea mai lungă pauză dintre două albume de studio din cariera muzicianului, începută hăt-hăt în anii 80. Primul single, Now or Never, este disponibil începând de zilele trecute. Piesa e însoțită de un clip foarte mișto pe care îl găsiți pe site-ul nostru pe rockfm.ro, o piesă care, bineînțeles, va fi inclusă pe viitorul album. Malmsteen a declarat că albumul a fost scris în perioada pandemiei, când a ales să renunțe la programul obișnuit de înregistrări și turnee pentru a se concentra exclusiv asupra compoziției. Da, a ales el să renunțe. Nu, au ales alții pentru noi să renunțăm la multe. Asta e altă discuție. Mergem mai departe în Rock Driver cu Megadeth. A tous les bons, à tous mes amis.

0: Look at Little Sister de la Stevie Ray Vaughan la final de Rock Driver. Dragii moșilor, înainte de plecare, încă de pe acum, la mulți ani celor ce poartă numele Maria, Marian, Mariana, să fiți sănătoși și să petreceți bine. O parte dintre voi, știu, aniversează ziua asta undeva în septembrie, dar cine suntem noi? Să oprim niște petreceri care cred că vor fi foarte, foarte interesante pentru sfinți, da? În weekend o să vă țină de urât aici la Rock FM colegii mei Claudiu Cârțână și Alin Dincă. Noi ne auzim luni de la 16. Cristi Hrubaru sunt. Să fiți sănătoși! Pa!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu în app. Emag.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele La Doi Pași Extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, La Doi Pași Extra. Extra bun zi de zi!
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Bechem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Unul dintre cei mai mari chitariști din lume, americanul Walter Trout, urcă pe scena Brașov Jazz and Blues Festival într-un concert de blues rock de neratat. Sâmbătă, 15 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
10: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Commercials left the building.

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
4: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
3: Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Incora Tattoo Art and Music Festival.
3: 28-30 august, Berăria H.
4: Partener media Rock FM.
5: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
4: Wild Experience Fest
3: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
4: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
3: 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia.
4: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita.
3: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Arc District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Tucu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
4: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: că ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii.
1: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: sibcomai-trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: îndrăzneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. The break's over. Ready to rock. Tune it up.

Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.

0: sibtrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Commercials are over.

0: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials out. Rock.

0: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
1: Ca să apărăm copiii, domn. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
8: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
7: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
8: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
7: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția august 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 14 august, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 martie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you.
3: Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.

0: Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: The break's over. We're back on Rock FM.
10: Through the gates of hell, as we make our way to hell.